0: sasa niko na misha.
1: Kwa kwa lata, kwa kwa lata.
0: Yeah. Ya niko leo piku, mani mwa picha, niko na misha.